kwan se ade na eto no se wani mba ho so a okasa kire oda esuom se ne beya obetia se ne watumi etu ho anamon so tia se